Malo au pito, pe koe fasi na tau tok whanong ki ai, koe tala monu ai pe ke henga hei tamai. Ok, a whamalo lahi heni ki a pere naise koe uhi, koe ne kei hoko hoko mai ai whatongia koe ni okuwhai ai kore ki ai, ke ne to o mai mu a hangahi fasi, ngahi hiwa whakatonga, ke whakalawa ake e polokalama whakatonga o iwike kotoa. Malo au pito pere naise. Koe ngahi kupu ilea o kou to o mai me he hiwa koe ni, koe ofai ai tamai. Koe mau lotu ia o kufai, koe mau.